Dedati puint ac wyfornas, ac na chefn arno ni, y rhai sy'n gobeithio yno, dyro hefyd fi, i ddeglwysi.